N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke.

0: konyego nume fere ọzọ.
1: Mm, lọzọ na agba ha gọkwa ya.
2: Mama chere mma, anma bẹ anma bẹ. Kam du godo lọ.
0: Ebo bibi bu ebe nri omadi. Weto to lọ na nri obula. Site na iji Royco seasoning cubes eme pụtara ọhụrụ. Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebo bibi.
3: N'obodo Niger, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye.